E te tali lava oe, tali fo ia. E fe mail fa mtalanga ale tuspa ia. Na o mai e le atua le faalinga I se perofeta. Ua mate la aina I se taimi fa apito lava. Na ia fa mauti noa I a tani e lu ua loa. O na ia fa afofonga ina ana tatalo I le ulua I taimi. O lo nga luele atua I isi awala, o le tāua o lo whaia o le teimi nei, a o lo loma lo na tali mai I le te talo a Tanielu. E whape nā foi o nga whātali tali le atua, e tali mai I lau te talo ma lau te talo. Aisea, awa, o le mana onga le nā, o le atua I le tae au nei, na te fia tali I le te talo a le te ngata whātūtua. Vaenga muli muli o le whāsoa o le tae au nei, e whā au tū whāpea, e whāpea whea o na tātou te talo. A tonu o te le toi tau whai atu po le ale au wala, a o le afo I le metotia, e ma whai I o na tātou te talo. E le tusi mō mua le Samuelu o le mata upa sifunu ma le lua. A le whai upa I lua sifunu ma le tolu o te fia whai tau ino. O au foi, ia ma mau I a te au o na oua nga sala I a Iova I lo tu ua o le whaatua tua mō o tau, mō le whautua mō o tau. O lono winga, pe a whai o tātou te talo mō isi e te tau o na langona ina le lofa e te tau o na langona ina lo tātou te talo whaapitoa. Na te talo paulo mō tangata whaapitoa. Ai whapewhea oema e te tau o na tātou te talo mō I lātou o lo lātou tau ave ina le ngā luenga a le atua. I le Filipi alam tā upu mō mua, whai upu sifun ma le iwa, ma le Kolosa alam tā upu e whāron, whai upu e tolu a mōsu teimi. Ona e alu lea I ai I inā, a ngā I ai e whai tau, e manino ai, lau sila sila, e manino ai fo I lau whaafofonga, I le whaamatalanga a le tuspa ia. E te tau ona tātou te talo, mō I lātou ua tātou I loa lātou te leilo ina lava, lō lātou whātua tua ma lea o lō lātou te talo iai. I le Ioane mta upo sfumale fitu alfa upo e lus fulu. E Efeso mta upo e tolu alfa upo sfumale fahase I o le sfumale ono. E whātau ina ai I a te I tātou ona o tātou te talo. Ina ia pupuni iai pea I lātou. O loo whea ngai ma whaafita auli I taimi whaingatā. Whai taule ngā luenga sifun malilua ar whai upo sifun malilua. E te maua ai I a whautuanga e le ngata mō oe. Ai mō tātou uma. E whape wheho na tātou te talo. O uma o nā o a omai. E le atua le awala tātou te te talo atua I a te ia. Mai e whaafafonga ina ai, la tātou te talo. Pea whai tātou te te talo mōis, ua avei tātou ma te ngata ave whiau, ua avei tātou o le ala leo, o le whaamanuianga, mai le tua mōnisi. O le luki o le tai au nei, tātou te talo mōsetas, te talo mō se tasi o e mauti noha. O feo tātou iei I leo langale nei. E pe a whai tātou te te talo. E whaafofonga le atua I lau te talo ma lau te talo. I teimi uma o le nei o langa.

I le neva e aso, o le vaso muli muli le nei, o le masina iuni e mauti noa to o tele i lātou. Sa whailunga ino o lātou aso soifua, ia o le te talo mālo whaanga o le neipola kalama, mo i lātou umalavana, au lia o lātou aso soifua o le whaiunga le nei masina. Anga le leile atua ma fua inisi tausanga se tele, o lo tau soifua e au onai, mole atua.

E fatalofa Samoa ili nei tai au. Ule nganga faftai ili lofo le tua ua faifoi unu tātou toi feiloai. E ala ili pui puinga ma le taitainga le tua ilo tu soi fua. Ae ma se foi uso mātou wola. Fai unu tātou toi maure neva noa tātou toi fesila fai ai. Ia awale tau au nanga le tātou pokalame. Ole malamala maola e pei ona masani e lau fafonga I tai au. Oulua yaso te tasi. Fifi e fatalo fatu li pa ia mali mamalu telio si o tato o tunu. Fai ona maua le vanoa. E fa funga funga I foi. E ala il e waunanga mali tautua. Ale tato pukalame o le mana mana maola ili ne I tai au. Mato ngā lue fatasi atu mali tato tofi filfilia li sungo li to ina ya tia tia tua au. Ya ua tapena ina fo ise upu mele fiong pa ia le tua. Ya ua lau fafonga, oli fatulanga ina masani, tatou puklame, e peyo na masani e lau fafonga I aso sa teitasi ma ia ili talitonunga, o pesenga ma viinga, tawalunga ya fionga le tua. Ve leo se famunianga, e ala ili fasoa ina mai oli finangalo le tua. E lana uona, e ala ia na fiong pa ia, oli tatalo, ya ia ili famunianga le tua, A o mau lewa noa tātou te mafuta, ia ma tāpua I fātasei fōi li nei tai au, e ala li tātou pōkalame o le mālamana maola.

ya wa faiva lo tato wa tunou. Ala tato wanga isa au ise fe au mure nei tai au. Ole fe au o filfilia e fautu ina fapea. Ole ola e fa'avavau. Ola e fa'avavau. Ma wale tato mau outu ba fai eile utuspia ma e fatasi mai mai tato. E le tusi ole momoa le yoane e tolu alona foi upue lua. Muamua le yoane e tolu alona foi upue lua. Ole au faitawina atu e fapenei. Le au pele, ole whanau I tato wale atu e nei o na po. A ele I whaalia mai nei le winga o I tātou a amuli. A ua tātou I loa, pe a whaali mai o ia, o na fōlinga I lea o ia. Na fōlinga I lea o I tātou I a te ia, a wā tātou te I loa tino a I lava o ia. Le au pe le, o le whanau I tātou a lea tuai nei o na pō. A ele I whaalia mai nei le winga o I tātou a amuli. A ua tātou I loa, pe a whaali mai o ia, o na fōlinga I lea o I tātou I a te ia, a wā tātou te I loa tino a I lava o ia. Pe a whai tātou te maitawina I le tātou mau au tū, ma le whai tau fo I wau au I le wha malosi mo I tātou I le tāo nei. E fōlinga mai o loo talanoa I a le mau au tū e wha atatau I se temi o lumanai. O loo taranoa le tātou mau au tū I se mea e le itupu. Wa mai ia vaenga tau whai o le tātou mau a ua tātou I loa, pe a whaali mai o ia, o na fōlinga I lea o I tātou I a te ia, a wā tātou te iloa tino I lava o ia. O le misiteria lilo o loo nā tia I nei le maule nei, e iei le taimi o le lumanai e li uai I tātou mai le tino pala le nei o loo tātou wolai. E se tino e winga e se le matautia o loo fina ngalo le atua e to e whaafo I a I tātou. E te le mau o le afionga pa I a le atua e lango lango ina I le nei mau e whaatatau lea I le teimi e to e fio mai a Iesu ma li ua o tātou tino nei o loo tātou wolai po le tino angasala I le tino e le to e palalava, e ama le tino e le mawhai o na to e o iei le oti. O le wha moe moe nga sili lea, o le au kebisiano I le lalo langi nei, o lo o lato turi matai. A atonu ale a wha solo le tato wha soa I le tayo nei, a atonu e mawhai o na to e wha maala malama atili, ma to e wha lau tele, le wingalo loto o le mau au tū, wa si itia mo tatou. O taimi ima tātou te whaalongo ai pia o ina le mataha upo e whaatatau I le ola e whaavavau. A tono nisi nei o fesili e maasani o na fesili ngia ele ngata o fe whaasoa inga o fina ngaloma manatu. O le aha se mea o whaatali mai I le lumanai mo o he maam. O le aha se taunu unga o a ngai atu I aila tātou savalinga. A tono mawhai o na le mautonu o tātou langona. Pe fie fia, pe fefe, pe mawhai fo'i o na whaata seata mātango fie, o se taunu unga manuia. O lo tātou mauti noa o lo tātou whaato tuanga ia Iesu mana upu po ana folfolanga, e moni ma wha maoni. E pe o na tusia re tusia o whaalinga tolu fai upu e sfumal wha fai mai fai tau o lo iai. O mea nei ua fai mai aile amene. Ole moli mau moni ma le wha maoni. Ole a matanga o mea na whaia e le tua. E ei teimi whai ngatā o lo o lo mana I e pe o na tusia ma wha ma mawina e le mga lio ma teio. E la na tusia e lua suma le wha I lona whai upe e lua suma le tasi ma le lua suma le lua e wha pea. A wā o ia o na pō e o ai le pōpua ngā tele. E le aiso na tusa talo le a matanga o le lalulangi. Wa o lava I ona po nei, e le to e whapea fo I a muri. Whaupe lusu lua e I fwai tau whapea, a le whapupu ina fo I aso, e le whaola ina setas, a e whapupu ina I aso, ona o e ua filifilia. Pea whai e mai tau maile au wha fonga nei tai au, o le

O le laonga ele suafa o le atua le tamā, le atua le alo, le atua le angangasa. O le amaua se matua mo tātou le neitai ao tātou te whasoa whale anganga iai. Mai le tusi filifilia na o tātou whaita wina mai le whea ngai ngatuai. Le oloa e tusi a mose I a kenese I lona mata upo e lua se fulu malelua. Awa au filifilia le foi upo e se fulu malelua. E fai ma tātou matua I le neitai ao. E whapea lona whaita wina. O na fetalai mai lea o ia. So ia le o lou lima I le tama. A wafoi e te fai se mea e tasi I a te ia. A wawa o ilo nei wa e matau I le atua. Ina ua e le tau fia lo watali. O lo watali I e to tasi. A ua e tuu mai I a te au. Manino I le tatu le soni o le finangalo le atua I a aperamu. Na fai loa mai I e lana ave se au po le angelu. Leo lo ta ua ile le soni fai mai apera amo. So ia le o lo lima ile tama. Awa fo ia te fai se mea e tasi ia te ia. Awa wa o ilo nei wa e matau ile tua. Ina ua ele e tau fia lo watali. O lo watali ia tua tasi. Awa e tu mai ia te ia. Fai mai le autu o le tusi faita waso le kale sia me to tisi o le nei aso. E tauia le alofa. E tauia le alofa. I tātou toi whālongo tasi le tātou matua fai mai apera amo. So ia le o lau lima I le tama. Awa fōi e te fai se mea e tasi I a te ia. A wāwa o ilo nei wa e matau I le atua. Ina ua e le tau fia lo wata lii. O lo wata lii e tō tasi. A ua e tū mai I a te ia. Manatu le fai la unga o le tātou le soni le leita e au. O te tala ua whawha ngongo tangi au I le whafufonga ma le whalongolongo. Le tala ua maasani ai le tātou whalongo. E le ngātai to tono a o onga a onga a susa. O mafutanga a onga tu si pa ia. O to tono I so se falesa ma so se pulela. Ae mai se o poro kalame I lunga o leiti o ma tibi o lona winga. O le tala ua manino, o le tala ua mala malama. O se tala e le to e tau fam tala ina. E I tai e ui o le tala I le tusi pa ia o au tau sanga wa maa sani ai fo I le wha longo. A o se tala e te le ma ta ua mao ngā. Tele ni ona fe au. Molo tato wola wha le wha tutua. Tasia fai tau le atu nu u fai mai a e iloa a ui tonga mau. O te iloa oe si ulepa. A o se tasio faita unga o maasani ai I tātou I aso mangangana whaiapea e whapea. Whātau le alofa I le alofa. Alofa I le alofa. Whāwhetau wā I alofa. O se alofa e fai atu e tau I ai le la alofa. Se ngaluenga alofa e tau I ai se ngaluenga alofa o lo fai mai eleisi. Alofa I le alofa. Ia tau I le alofa I le alofa. E whape nā se manatu o le whaila unga I le neitai au. Le alofa o apera amo I lo nā tua o lo whai loa I to tonu o le tātou le soni. Ti ngā le atali I e tō tasi. O le atali I po le tama whapele pele. Pau le o se tama I teti wa fua ina I a apera amo masara. Ai whauta. Ele I fai lea maala e faa lua fisasi ai lea lofa o apera amo ilo nātua. Ele I avea le toa tasi o lea tali. Ma alo fanga o lea lofa o apera amo ilo nātua. Ai au tātou faitau le lei le lesoni. Mai le amatanga o le kenese lua sifulu manilua. Fai mai na tofo tofo ilea tua apera amo. Tofo tofo ina ilea tua apera amo. Aeta alofa I apera amo ele o leitu lea. Ile va ai apera amo. Ole ava no atatau lea. Se I fatino ma failo hailo na alofa I lea tua. Ele I fesili a apera amo. Ele I fa

Loto loto flua fo I apere amu. E leo iai fo ini tusi tu singa, pena tala no atu apere amu ya sara aole yoma isa aku. E yona masani aita atuwa matua, tala noa mua mua le tamai le tina. Ona fai leo le tonu mo le tama. Paule mea mauti noa. Na fatino ma fai e apere amu le finangalo le atua ina ia ave le tama e osi ai le taulanga. Wa uia o le tangata faa longo. O ia o le tangata rusitai. O le tangata e fatua tua. Le fatua tua ina te leo apere amu na fatino ai le mana o le atua. A wafua ia ilo ai le moni o le alofa o apere amu ilo na atua. Usitai, faa longo mafai. Tasi ale upo le atua tu lai apere amu mafai mafatino. Ile manatu apere amu. Ile aise au ngai fai mai ai alofa ile atua aile usitai mafaa longo. Ile aise winga o le fatua tua aile atoa le moni o le alofa ile atua. Awa ile aise fatino. Ale alofa wa apira amo na oma le mauti noa e fata unu ule fina ngalo le atua. Na tuu ilunga masavali, faa longa maustat. Fai mai ina wa uma una fusi fusi le tama ma faa e ilunga le fata. Ona apa leo apira amo ile nai. Ole a fasioti le tama e osi ai le taulanga ile atua. Ayo o mai loa malivala awa le. A ngelu po le avethi awa le atua. I upu e o fai matato matua ile neita e awe fapea. Apera amo so ia leo olo lima ili tama. Awa fo ia te faise mea tasi ia te ia. Awa wa awilo neiwa e matau ili etua. Ina ua e le taofia lo watali. Olo watali ia to tasi. Awa e tu mai ia te ia. Ua sila sila mai le atua ili langi. Ele o se mea fapa ole le taulanga apera amo lea ua fai. Wa sila sila mai le atua ili langi, ele o se taulanga faa ole ole. Po se mea tau faa pili le fusi fusi ole tama ma faa e lunga le fata. Ole afai e le taulanga. Sila sila mai le atua ili loto ole tangata e moni le alofa ya te ia. Le tangata e atoa le anofa ya te ia. Ole tangata sa faa longo. Sa usitai le fina ngalo le atua. Awa fua iyo le tangata e moni. Ma ato atoa, ma tonu lea lofa ili atua. O lea lofa ili atua. Au lea e fai mai lea utu, o le tusi fata uwasi, o lea kale siya me tutisi le nitaya. E tawia lea lofa. E tawia lea lofa. Se manatu au tu, e tau fala utele ai le tatu le soni le nitaya. Fapea le tatu manatu au tu. E manuia le tangata e alofa. E manuia le tangata e alofa. I upo a Yesu I le tusi o ngā luenga mata upo e luose fulu o lo fape ai. E sili le manuia o le fua. E sili le manuia o le fua. E a fua na e maua le loto fua ai. O na ua atoa I ate oe le alofa. Lo alofa lea e te tufa atu ai ma faa soa atu yo tua oi. Le alofa faa sa fua. Ao le ola fa kerisiano mala Yesu. Elena o mea e te fowai e atangi aile alofa. Elena o mea e te fowai e atangi aile alofa. O le alofa e tino yau ngā luenga. O le alofa e ono sai mwha pale pale. O le alofa e file e mu ma loto ma walano. O le alofa e wha longo ma usitai. A toa ya te o le alofa lea. Ona e maua leo manuia o le atua. Ele o se alofa le fatino I upu ma laungutu. Ele o se alofa le fai ona o le vaainga tangata ma ona vi inga. A fai foi o tutono a inga o tutono a nuu ma e kalesia. E manuia le tangata e tautua ma le fama aone ma le alofa. E manuia le tangata e fatino le alofa e ala I le faalongo ma lona usitai. Peo le tala ya apira amu na faa longo mausitai ili atua. Ole alofa wa apira amu ili atua. Na ave ailo na atali eto atasi. Osi aile taulanga ili atua. Faa uta ili tali ili atua. Ote matua faa manuia iate oe. Ote matua faa toa tele ina laufaa nau. Peo fetu ole langi moone one ole matafanga. O laufaa naufo ye manuia ainu umo ni lalangi.
o i leo lo manino ai o manuio.

apera amu, e afua mai ona olona alofa moni ilona atua. Pe ona fai mai le tatu manatu autu, e manuia le tangata alofa. E manuia le tangata e alofa. Ao se awa onga mai le tatu le soni o le thianga ingfo. Le evangelia Yesu ke riso na tusia e matayo mta upo se fulu, fai upo se fas fulu e fangata mai le fas fulu maneluwa. Le fata oto a Yesu o lo failo ai e Yesu o e lato te talia le au soo ma le lato ngalu wenga ta lai. Ua lato talia fo Yesu. Fatasi ma le atua na awina mai le kebiso. Fai mai le fata oto a Yesu e sila fia e le atua ngalu wenga le lei uma. E taui e le atua pe tauia e le atua ngalu wenga alofa e fai e tangata ile au soo o kebiso. Awa so se ngaluenga alofa e fai I so se tangata. O Yesu lavalea. Pe titi, pe fatauwa. E tauia ele atua le ngaluenga alofa e te fai I so o kebiso. Pe ilava ona fawa o maile tato le soni le fenga ingetuai. E tauia ele atua ma fa manuia ele atua le tangata e alofa I ateia. E ole alofa o apera ama ili atua leana. Ave aile tama e osi aile taulanga. E ui e lei taunu. Ai o I na matua iloa ai ma mautinoa ili atua le moni ole alofa o apera amu. Fai mai ili vale li taunu. Na matua I faa manuia. Masaunia ili atua faa manuia ma. Ai ai opu le au auna ili atua. Ti nga ama pua pua ngana fia ngai ma ia. Aina tu maulo na fatua tua ono le moni ma atoa lo na alofa ili atua. Ele vale a le tau. Fa mai na fao popo ina ili atua manuia ia iopu malona aina. Sa amoa malau faafufonga ili nitae au. O se se au foilea mo ita atou male au faafufonga ili nitae au. E tauia ili atua le tangata e moni lo na alofa ia ateia. E tauia ele atua le tangata e atoa ma tonu lona alofa I atea. E re ngata ele taui, ae na te faa manuia, mai ele atua I atea. Na te maua foe manuia ma mafa mai ele atua. Ole alofa ele atua. E loa ia ngaluenga e fai. Ono sai ma le loto maua lalo. Ia faa longo mausitai. Ma ia faa tino ma fai le fina ngalo ele atua. Awa atua atu. E tauia ma faa manuia ai ele tua. Fai mai le autu o le tusi fai tauaso le ekalesia metutisi le neitai au. E tauia le alofa. E tauia le alofa. E fai mai le tato matua ele neitai au. Ona fetalai mai lea o ia. So ia le o lau lima ili tama. Awa foi e te fai se mea tasi ia te ia. Wa wa o ilo nei wa e matau ili tua. Ina ua ele tau fia lo watali. O lo watali e to tas. Au e tu mai ya tia. Ona o Yesu. Amen. Na tato vi ya tu ile tua, ile sauninga, ile viinga wo saunia.

Ia o le a nganga whaafitai ma le vi inga o le tua fuu nei tae ao Samoa. No leo tātou tu e feiroa i fuu nei tae a fuu la Samoa le mulu nei o le masina na ono le nei tausanga. Tātou te vi ia mwhaafitai alo na alofa malo na angale leo tai tai mailo to soi fua. Sa mātou wola o tātou tu e mafuta e fuu i le tātou porokalame masani. Vi ia i la le atua i mea umalawa o ia faya mo tātou. Ui foi na loulo wal ne weekend mo tatu a le tatu wa ia le lofa malanga le o le tuol nei tae o wa mwai atu na i matangi foi ia e ui ana whalo ngui na pere marulu ia e vi ia mwhawhitei o le tuol o na lofa malanga le le fata lofa atu e pa ia o le tatu watu no ia tatu au au na le tuol i fata faita ulanga e fia i tono atero ne ia mwhawhitei marola to ngā ruenga. Wala wala tau tuaino siya tatu watu nu. Fata alofa atu yu tatu utamamti na matua umalama lofa hiperfai watapuwa ima imota mlawa mfafongfonga mai famunye tele lava le atua yate utou. Le lofa mle angaleo le atua taita ina mpuipuyo loto soifua a tatu yelei olanga le tumau. Fata alofa atu yu lolo siya tatu watu nu. Na nisi wasi esimai ya. Wata alofa mfafiloa ya tu yate oe, vi ia lea tuwe la tau singa mla nupui puinga, loto soifuwa msa mato wola. Ia, ma tofo ima ila tuwe la fata otoria pea, tonu mota malawa, ya maise tonu falimai. Ia, alofa pea lea tuwe la nafa marolonga mo utuwe pa yate pa yane, feta la yane. Tu marolota atu kutaro fatasi, tu inato utou, tofa kafa ngase ngase. Ia, le ngate lea o tofu e o falpui pui ya fata rofa mfafiro atu ya te utu ni taya fong rofa lea tue pui pui ya te utu tue fui mai ainga ya usuia leo langa sui se mea fong ni tue fui atu nano fuanga ni fui nano fuanga mo tatong aye vi ia mfafitea lea tue lo nano fumano na angale lei lana pui pui nga ya te tatu umalama. O le tātou porokalame fōi nei o le sā moa la mai, lo awina te pēr sā tai tōru māsina tai tasi, i laro tai tai ngā leo sāna World Outreach Center, i le Lewis Furimu Street i nai nai, tātou whai la aunga le tai au, i au tina ia Viena, Vasili, i ala awara mai fōi se upu mo i tātou nei tai au, la tātou hotu i le tua, tātou tāpua i le tua. O te vi atu i ati oe le li imalo unoto a toa. O te tau tau atu fo i au vavenga uma. O te fia fia ma o ori ori i ati oe. O te pese lava ilo suafa le siri siri ese. Na liu tua ina oe e ua ita mai a tau. O te tau sua yei leo ila atou pa fano lava ai o luma. Tātou tano, leri ielo mātou te mā mātou te whaftai ambi ia oe nei tai au. Whaftai lo alofa, whaftai lo angale lei. Whaftai lo tau singa si o mātou o tunu. Mwai atu le pongi sā, wo mai le māra mlamura sa fau. Lo sā pati te mā whaftai, ya vi ia mwhane ne ina pia oe lo tau singa, lo pui puinga, lo le leonga, lo lātou soifuam sa mātou.